Ha, pita čovjek, kaže, znam li ja nekoga ko bi mu mogao pronaći vezu za penziju, pazite to. Bio sam, kaže, u penzionom fondu u Lincu i rekao sam im, izrazio zapravo želju, da mu daju penziju sa 55 godina i to punu. Inače, ako mi kaže ne date, oženit ću neku djevojku sa 18 godina, pa ćete još 30 godina isplaćivat porodičnu penziju. Ha, bože. E, ja da sam u penzionom fondu, ja bi vam dao, pa muči. Kaže, ja rekao da sam ja u tom penzionom fondu glavni i odgovorni, rekao bi izvol gospodine, ali tako nešto mlado žen, pa onda da se njoj isplaćuje penzija nakon tvoje smrti još 30 godina, e. Nema veze, sve ti je to tuđina.